0: Yeay, lagi baikan nih sekarang ngebajul nih ya.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia